Māori, ki runga tonu ia tū mai te wehiwehi te upoko o tīka. Arā ke, ko au tēnei ko manahi te hiakai whakamānawa ke nei ki kūtau katoa. A, e hake nei te wai te kaunga miniti haupū ki te takiwā ia o te toru karaka. I runga anō i ngā huaranga ia o te wānei, a? Ka puta rā no e te hipānui hanga kōrero ia, hei te haore e tū mai nei, hei muri tonu i enei weata ia whāngai aroha ma Tomorrow People 100 by Ella Mai. Nō reira, ū tonu mai.